Ոգես սալմեպի ծույրպածոմ սմենել է բոգադացի մաշի գեղ էկոնոմիկիս թղիուրի սադացմ սոպլու էկոնոմիկուր պոլիտիկաս դետալուրատ գանվի խիլավ։ Դղեջ ու են գանվի խիլավ թարամ խոլոտ կարխնեբի սացարմո� Սպոյովիս էկոնոմիկուրի դատ էկնոլոգիուրի սումեներտետի սիմբոլոս դա ստրատեգիուլ ակտիվատ, ռոմելից գլոբալուրի վաճրովիս խվելազ եմ գրծնոբի արեր խվելիս խազ մոյիցավս։ Համգիրաշի չույն էրթատ գանվի խիլավտ ավտո ինդուստրիաշի միմ դինարե դիդ տրանսպորմացիաս գեոէկոնոմիկուր էպեկցադա միծոդեբի չաչմիս ախալի արկիտեկտուրիս կոդեպ։ Ձվիրպացոմ սմենել է բոս սանամ ավտոմոբիլեբիս սամխարո պանդեմիս ադամ աստանդակապշրեպուլի գեոպոլիտիկուրի դածաբուլովիս չրիլովեբիս մոշշեպած ստիլովդա։ Սենազե գամովիդա ախալի դիդի գամոցույվա ռոմելմած արմոյվա թուծ արսուրջի ավտոմոբիլի սխիր է բուլեպա ծրավիս մոցուլովա դա մեկանիկուրի խարիսխի կանսածգրովդա, դղես չվենց ծին աշե պակտով բրիվատ բորբազ է շեմդկարի կոմպյուտերեբի, պրոգրամուլի ուզունվել ուլատ իկցա։ Վիրուսիսա դա լոջիստիկուրի շեպերխեպեպի շետեկեպի պինանսուրատ դասուստեպունի միծոդեպի սկսելեպի, սատի թավոտ չայեպա գլոբալուրի կրիզիսեպի սմորևշի։ Ադրե թու ինդրուստրիս մպրոբելո բադա կոնտրոլի իսետի տրադիցիուլի ծենտրեպիս խելշի իկո ռոգորիցա դետրոյիտի, շտուտկարդի անտոգիո, դղեշ են գլոբալուրի դա կլասոբրիվի կադանացուրեպիս մոցմենի վարդ, տեսախալի էկոսիստեմա Հելա պերս մոյիցավս։ Սվիրպածոմ սմենել է բո ամախալ է պոգաշի խվելազը ձլիերի ակտորի դա գեղո էկոնոմիկուրի սիմծիմիս ծենտրի ազի ուզի կապիտալի դա գերզո չինետիս նետլե ունիս մոնոպոլիա։ Հոգորջանց գեղո էկոնոմիկուր Ելեկտրոմոբիլեպիս խվելազ է ձվիրը դղիրեպուլի նացելիս էլեմենտեպիս ծարմոյպաշի չինետի ակոնտրոլեպս ճաչվիս թիտքմիտ սմթել ծիկս, նետլեղուդիս կադամուշայովի դան ուջրետեպիս ծարմոյպամդե։ Ադլեպիս աղմարդվա։ Համիս կվելազ է թվալ սաչինովտգից է բուլեպա ամերիկի շերտեպուրի շտատեպիս ինպլացի շեմցիրեպիս ակտի։ Հոմելից միլիարդովի դոլարի ստիմուլիրեպիս պակեց մոյիցավուստա։ Եվրոկավ Պատիպցեմուլոմ սմենել է բո կոնտրոլիս է սուրվիլի դա պրոտեկցիոնիզմիս կարիմ խոլոցգնարի օկյանիս խազի թարշեմոյի պարգլեպա։ Եվրոպի շիգնիտաց խետավցային տվերեցո գեոէկոնոմիկուր սուլասադա ռեգիոնալի ախլոմ դեպարը կվեղնեպշի, ռաց ուսապտ խոդա ախլո գեոգրապի ուլից էրտիլեպիտան մոմ գեպի անսկուրիսխմով։ Կոմպանի և ստավիանդի մից ոդեպի ճաճրեպի գադավտ գեոգրապի ուլատ ու պրո ախլոմ դեպարը դա պո
საერთაშორისო ეკონომიკურ მოდელზე. თუმცა ამ გიგანტურ და სწრაფ ზრდას თანახლავს სერიოზული ფინანსური და სტრუქტურული რისკები. Майнц рамденад мдгради да саймедо эс ахали саинвестицио стратегиеби. Чвенс геоэкономикур дгиурши унда даусват китхва шесабамисобис критериуми шесахебац. Царсулши эрт момцодебезе ан эрт квеканазе дамокидебулебит гамоцвеули мцме шедегеби ашкаравэпс автогигантебис контролис харвезепса да стратегиур сибрмавес. Საინვესტიციო კლიმატი ამჟამად ძალიან პოზიტიურად არის განწყობილი ელექტრო და ავტონომიური ტრანსპორტის მიმართ, თუმცა მომხმარებლები და ადგილობრივი თემები ბოლომდე კმაყოფილნი არ არიან ამ კვეთრი დასავლეთის გამოწვეული მაღალი ხარჯებითა და ინფრასტრუქტურული გაუმართაობით. Ევროპის ზოგიერთი გავლენიანი პროფკავშირი და მუშათა ლიდერი დიდ შეშფოთებას გამოთქვავს იმის გამო, რომ წარმოება სწრაფად გადადის შორ გეოგრაფიულ

Բարելույս, հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջունա գիլու կնդիներ։ ՏՏՀ հայերեն համատլուենեն հինգշաբթի հունիսի 11։ Ձեզ են ներկայացում ովա գլխավոր իրադարձությունները։ Թուրքիա հունաստան բանակցությունը կենտրոնացած են ծովային դավադության և համագործակցության վրա։ FIFA-ի ղեկավարը պաշտպանում է աշխարհահռչակության տոմսերի գների աճը։ Ի պատասխան քննադատության Ֆիլիպինում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել 53-ի։ Իրանը հարվածել է Միացյալ Նահանգների 18 ռազմական օբյեկտների։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը գտնվում է Սոֆիայում մասնակցելով Արտան Ժովին։ Կատանջովի շրջանակներում հանդիպել է իր հույն գործընկեր Գյորգոս Գերապետիտրոսի հետ երկկողմ հարաբերությունը և տարածաշրջանային համագործակցությունը քննարկելու համար։ Նախարարը շեշտել է, որ Թուրքիա խորհրդարանում ծովային իրավասության մասին օրինագծի նախագիծը ներքին հարց է, միաժամանակ կոչ անելով հարգել միջազգային իրավունքը և բարեկեցական հարաբերությունները։ Թերի տեղեկատվության վրա հիմնված վերջին քննադատական դիտողությունները կարող են վնասել հարաբերություններին, կոչ անելով ավելի պատասխանատու մոտեցում ցուցաբերել։ Ֆիդանը նաև նշեց, որ արևելյան միջերկրականը պետք է լինի համագործակցության, այլ ոչ լավացության գոտի, և ընդգծեց այն քայլերից խուսափելու անհրաժեշտությունը, որոնք կարող են խաթարել տարածաշրջանային կայունությունը։ ԱՄԿ-ի Միացյալ Նահանգների ռազմական հարվածները հարավային Իրանում կարծես է ոչնչացրել են ավելի քան 20,000 մարդու սպասարկող խմելու ջրի օբյեկտ, հայտարարեց New York Times-ը։ Հարվածները ըստ հաղորդումների հարվածել են Իրանի Հորմուզգան նահանգի Հորմուզի նեղոցի հետ գտնվող Բեմանի գյուղում գտնվող երկու ջրամբային կառույցների։ Միևնույն ժամանակ տարածաշրջանային լարվածությունը կտրուկ կասրվել է, քանի որ Իրանը հայտարարել է Քուվեյթում և Բահրեինում Միացյալ Նահանգների 18 խոշոր ռազմական օբյեկտների վրա հարձակումների մասին։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ թիրախնի կվում են գտնվում Քուվեյթի Ալի Ալ-Սալեմ և Ահմադ Ալ-Ջաբեր ավիաբազաները, ինչպես նաև Բահրեինի Շեխ Իսա ավիաբազան։ Ֆիլիպինների հարավում գտնվող Մինդանաո կղզու ափերի մոտ տեղի ունեցած 7.8 մագնիտով հզոր երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 53։ Հրդեհային պաշտպանության բյուրոն հայտնեց, որ մինչ այժմ հայտնաբերվել 53 մարմին, իսկ որոշ զոհեր դեռևս սպասում են իրենց ինքնության հաստատմանը։ Փրկարարական խմբեր շարունակում են 17 անհատ կորած մանձած ողնողական աշխատանքները։ Իշխանությունները նաև հայտնում են, որ վիրավորների թիվը 1487 է, քանի որ ջուժած տարածքներում շարունակվում են արտակարգ իրավիճակներին ազատագրման աշխատանքները։ Հյուսիսային Գազայի Քամալ Ատվան հիվանդանոցի տնօրեն բժիշկ Հուսամ Աբու Սաֆյան դիմել է Իսրայելի Գերագույն դատարան անհապաղ ազատ արձակելու համար, գրեթե մեկ տարվա ընթացքում իր առաջին դատական նիստի ժամանակ նրա կալանքը որակելով անարդար և կամայական։ Նա դատարանը ներկայացել է բանտախցիկից տեսակետի միջոցով, դեռևս

نه شرخ دانیروف نه پس بنا هایت نیله و ابو سافیان دادانی ناسیله و مرجومه ایر کالانکه یه پانجومه آنها پخ ازاد ارچک ویل. دادانه هیت از کلی نه کالانکی یک از کمان ویرا بیان وروشومه یه وروشومه سپاسومه میکانی جمعت دستکم کامارا چیکا ورین. فیفای نخاگاه جانی اینفرانتینون باشمانیل اشخاری اشتریسیان دومسیری گنهی کتلوک آچه مرساشایی زلاچ. نشلوف و فیفان ویر سخال بانچی آنوم هیستان امریکای میز کزنگی پیشنی همه مات. 48 մի մասնակցությամբ մրցաշարի տոմսը սկսում են 140 դոլարից, իսկ Նյու Ջերսիում կայանալի գեզապարկչի Բերմիում տոմսերը ըստ ողջ երկությունների բազմաթիվ գների բացասումներից հետո հասել է մինչև 32.970 դոլարի։ Քննադատությունից հետո FIFA-ն նաև սահմանափակ քանակությամբ 60 դոլար աջակցությամբ տոմսեր աճարկի ազգային ֆեդերացիայի միջազգային երկրպագոնի համար։ FIFA-ի նախարարը նաև նշեց, որ FIFA-ն չի կարող միջամտել վիզայի վերաբերյալ որոշումներին։ Այն բանից հետո, երբ Սոմալի մրցավար Օման Արտանին մերժվել է մութ գործը Միացյալ Նահանգներ, չնայած վավեր վիզա ունենալուն։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

0: Աշխարհակղական ամսագիր։
1: Ողջույն հարգելի ուղդիներ։ Բարի գալուստ ՏՏ Թուրքիայի ձեռնարկղային աշխարհակղական օրագրի հաղորդմանը, որտեղ մենք քննարկում ենք սահմանից այն կողմ գտնվողը, թվերի հիմքում ընկած ռազմավարությունը և համաշխարհային տնտեսության նոր հետագիծը։ Այսօր մենք ուսումնասիրում ենք, թե ինչպես են ոչ միայն գործարանների արտադրական գծերը, այլև այդ գծերը սունոցող կարևորագույն հումքը, միկրոչիպերը և մարդկոցային տեխնոլոգիաները վերածվում համաշխարհային աշխատասական նոր շախմատի տախտակի։ Ավտոմոբիլային ուսումնաբերությունը այլևս միայն մեխանիկական ճարտարագիտության հրաշք չէ, այն դարձել է պետությունների տնտեսական և տեխնոլոգիական գերիշխանության ձգտման առաջատարը և ռազմավարական ակտիվների դաս, որը պարունակում է համաշխարհային արևտրի ամենազգային խցացքները։ Այս շաբաթ մենք ուսումնասիրենք ավտոմոբիլային արդյունաբերության խոշոր վերափոխման աշխարհակղական հետևանքները և մատակարարման նոր շերտայի ճարտարապետության կոդերը։ Տիկնակ և պարունակ։ Մինչև ավտոմոբիլային աշխարհը պայքարում է համավարակի և հետագա աշխարհական լարվածության վերքերի դեմ, իհայտ է եկել մի շատ լուրջ մատահարար, որը խորապես ցնցում է արտադրությունը, մատակարարման շղթաների կառուցվածքային խափանումները։ Մինչ չանցյալում տրանսպորտային միջոցի արժեքը որոշում է շարժիչի ծավալով և մեխանիկական որակով, այսօր մենք բախվում ենք այն բանի հետ, ինչը ըստ էության անդիվների վրա համակարգիչներ են. Ծրագրային ապահովումը, սենսորները և հատկապես կիսահաղորդարանային միկրոչիպերը։

ծնե արտադրություն է իրենց մտակարման շղթայի 1 օղակի խափանման պատճառով։ Երբ մենք ուսումնասիրում ենք համաշխարհային ավտոմոբիլային ացնաբերության մտակարման շղթայի խափանումները, առաջին հերթին անզանում ենք կիսահորդորիչային խոչընդոտը, որը խորացել է տրանսպորտային միջոցների արագ թվայնացման պատճառով։ Չիպերի մատակարման խափանումները, որոնք կախված են միայնակ կենտրոններից, ինչպիսիք են Թայվանը և Հարավային Կորեան, հանգես են միլիարդավոր դոլարների արտադրության կորուստների ամբողջ աշխարհում։ Մինչդեռ արտադրության սեփականությունն ու վերահսկողությունը միջ ժամանակ կենտրոնացած էին Դետրոյթի, Շուտգարտի կամ Տոկիոյի նման ավանդական կենտրոններում, այսօր մենք տեսնում ենք աշխարհագրական և դասակարգային տեղաշարժ։ Այսօր նոր համակարգը, որը ղեկավարում է համաշխարհային էլիտաների և տեխնոլոգիական հսկաների կողմից, գտնվում է ազերության համար լայնածավալ պայքարի կենտրոնում, որը տարածվում է ֆուտբոլային ակումբներից մինչև էլեկտրահաղորդման գծեր։ Հարգելի կնդիներ, այս նոր դարաշրջանը մի հայտ եկող ամենահզոր գործոնը և աշխատասրական ծառայության կենտրոնը ասիական կապիտալն է և հատկապես Չինաստանի հումքի մենաշնորը։ Ինչպես մենք հաճախ ենք ընդգծում մեր աշխատասրական ամսագրում, պետությունները, որոնք ձգտում են իրենց բնական պաշարների հարստությունը և տեխնոլոգիական արտադրական հզորությունը ազերության ոլորտների վերածը, կանաչ փոխակերպումը օգտագործում են որպես դիվանագիտական ամրոցներ։ Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների ամենաթանկ բաղադրիչի մարդկոստյան արտադրության մեջ Չինաստանը վերահսկում է գրեթե ամբողջ շղթան, հումքի վերամշակումից մինչև բջիջների արտադրություն։ Սակայն այս մեդալն ունի նաև մուտքում։ Երբ Արևմտյան պետությունները բախվում են իրենց ասունաբերական առաջարտությունը կորցնելով վտանգին, նրանք սկսում են կառուցել պաշտպանողական պատեր։ Միացյալ Նահանգների բազմամիլիարդ դոլարանոց խթանման փաթեթները, ինֆլացիայի նվազեցման մասին օրենքը և Եվրամիության կողմից չինական արտադրության տրանսպորտային միջոցների վրա լրացուցիչ մաքսատուրքի դրա ամենակնհայտ ապացույցներն են։ Սա մի տեսակ ինքնիշխան մատկոսային և մատակարման ավտանգության դարաշրջան է, ինչպես մենք քննարկել ենք ինքնիշխան արհեստական բանականության կամ ինքնիշխան ֆուտբոլային ներդրումների առումով։ Պետությունը այժմ ցանկանում են վերահսկել ոչ միայն սահմանային գծերը կամ էներգետիկ միջանցքները, այլև տրանսպորտային ենթակա հարուստացքները, որոնք համաշխարհային զանգվածային մշակույթի և առօրյա կյանքի ամենամեծ զարգերակն են։ Տիկ նայք և պարոնայք, այս վերահսկողության ցանկությունը և պրոտեկցիոնիզմի քամիները չեն սահմանափակվում միայն խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանով։ Մենք նաև տեսնում ենք հետաքրքիր աշխատասրական տեղաշարժեր և տարածաշրջանացման միտումներ Եվրոպայում։ Գլոբալացման հետևանքով առաջացած արտադրանք այնտեղ, որտեղ ամենաժանն է, տրամաբանությունը զիջում է իր տեղը ընկերության կենտրոնացման կամ մոտակայքում կենտրոնացման մոտեցումներին, ինչ նշանակում է մատակարարում անվտանգ և բարելավական տարածաշրջաններից։ Գլոբալ ավտոմոբիլային ացնաբերությունը անցնում է այն արտադրողականության վրա կենտրոնացած լոգիստիկ մոդելից դեպի անվտանգության և դիմասկանության վրա, որը կենտրոնացած է նոր աշխատասրական մոդելով։ Այնուամենայնիվ, այս զանգվածային և արագ աճը իր հետ է բերում նաև լուրջ ֆինանսական և կառուցվածքային ռիսկեր։ Կարգավորող մարմիններն ու արտադրողներ, որոնք տարիներ շարունակ գործել են ազատ շուկայի և ազատ արևտի մոտեցմամբ, այժմ բախվում են այս անվերահսկելի ծախսերի աճի և ամբարգոների հետևանքին։ Ֆինանսական վարակի ռիսկը նույնպես զգացվում է այստեղ։ Եթե կարևոր մատկոցների արտադրողը կամ չիպերի մատակարարը դադարեցնի գործունեությունը աշխարհակական ճգնաժամի պատճառով, դա կարող է առաջացնել դոմինոյի էֆեկտ։ Ամբողջ աշխարհում տասնյակ ավտոմոբիլային գործարաններ և հազարավոր օժանդակ արտադրողներ գործի դնելով։ Այսպիսով, որքան են կայուն և հուսալի այս նոր ներդրումային ռազմավարությունները, մեր աշխատասրական ամսագրում մենք պետք է նաև կասկածի տակ դնենք հրամապատասխանության չափանիշները։ Միակ մատակարարումից կամ երկրից անցյալում կախվածության ծանր ծախսերը բացահայտում են ավտոմոբիլային հսկաների վերահսկողության բացերը և ռազմավարական կուրությունը։ Ներդրումային միջավայրերը ներկայումս բավականին ոգևորված է թվում էլեկտրական և ինքնավար տրանսպորտային միջոցներով։ Սակայն սպարողներն ու տեղական համայնքներ լիովին գոհ են այս հանկարծակի անցման հետևանքով առաջացած բարձր ծախսերից և ենթակառուցվածքային թերություններից։
Եվրոպայում որոշ հաստատված աշխատանքային անշարժներ խորապես մտահոգված են արտադրության արագ տեղափոխման

Հողմամբ դեպի հեռավոր աշխարհագրություններ կամ նորաստեղծ ծրագրային ապահովման վրա հիմնված կոնսուլտացիաներ։ Տիկնայք և պարոնայք։ Այսօր մենք ուսումնասիրեցինք, թե ինչպես են գործարանների արտադրանք գծերը, որոնք կնոջ տարածքներից բախվում են դեպի ճանապարհների վրա, վերածվել հսկայական աշխատասական լաբորատորիայի։ Ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը այլևս միայն շարժիչի զորության և հարմարավետության մասին չէ, այն հազվագյուտ հողային տարրերի, ծրագրային ապահովման գերիշխանության, դիվանագիտական մանրերի և համաշխարհային առևտրային պատերազմի համադրությունն է։ Մատակարման շղթայի այս արմատական վերափոխումը և խափանումը կարող են հնացած դարձնել ավանդական արդյունաբերական ինստիտուտներն ու կանոնները։ Եթե փոքրիկ հումքի կամ տեխնոլոգիական կոնսորցիումը սկսի լիովին վերահսկի համաշխարհային չիպերը և մարդկոցների ցանցերը, խաղի կանոնը այլևս չեն սահմանվի ազատ շուկայական տնտեսության կողմից, այլ այս մենաշնորհին և դրա հետևում կանգնած գերիշող ուժերի կողմից։ Ինչպես թվային միջուկային դաշտիժանի բերած ռիսկերը, արդյունաբերական աշխարհը ստեղծել է նոր ուժերի հավասարակշռություն և խոցելիություններ իր ներսում։ Եզապակում ենք այսօրվա աշխատասական օրագիրը, որը մենք պատրաստում և ներկայացում ենք ՏՏ Թուրքիա ձեռնարկությանի կողմից։ Ողջույն բոլորին, որտեղ որ լինեք աշխարհում, որտեղ մեր ձայնը հասնում է, ապագայի մաղթանքով, որտեղ տեխնոլոգիան, արտադրություն և կապիտալը խառնվում են էթիկական արժեքների և երկարատև կայունության հետ։ Աշխարհակ հակական ամսագիր։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի օգնդիներ։ ՏՏ հայերենի համատլուրն է ուրբաթ, հունիսի 12-ը։ Ձեզ եկ ներկայացում ովա գլխավոր իրադարձությունները։ Թուրքական ավիաուղիները 5-րդ անգամ աջանացել են սննդի սպասարկման մրցանակին։ Մելոնին կողմի անօրինական իսրայելցի բնակիչների նկատմամբ բաժանմիջոցներին։ Իսրայելը $51 միլիոն է հատկացել անօրինական բնակավայրի ընդլայնման համար։ Մեքսիկան և Հարավային Կորեան հաղթանակներ տարան աշխարհի արժանացման մեկնարկում։ Թրամփը չեղարկում է

իրային ուղված հաստատված և նախատեսված հարվածները։ Թուրքական ավիաուղիները 5-րդ անգամ աջանաց Apex-ի սննդի և խմիչքի ոլորտում լավագույնը մրցանակին։ Պատիվը շնորվել է աշխարհի ավելի քան 600 ավիաընկերությունների 1 միլիոնից ավելի չվերթնեի ստացած անանուն ուղևորների ազգանքների հիման վրա։ Գլխավոր տնօրեն Ահմեդ Օլմուշտուրը նշեց, որ մրցանակը արտացոլում է ավիաընկերության թիմերի գիրքն ու վարպետությունը։ Միշտ Apex-ը գլոբալ թուրքական ավիաուղիներին 130 երկրներ ընդգրկող իր ցանցում ուղևորներին Թուրքիա մշակույթը հյուրընկալությունը հասնելու համար։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, ոչ հեղարկել է Իրանի վրա նախատեսած հարվածներ, այն բանից հետո, երբ բանակցությունները բարձրացվել են Իրանի ղեկավարության ամենաբարձր մակարդակով և հաստատվել ծածկագրային գործընկերների կողմից։ Մի քանի ժամ առաջ Թրամփը սպառնացել է այսօր երկուայն շատ կոշտ հարված հասցնել Իրանին և խոսացել է վերահսկողություն հաստատել նավթային կարևոր ենթակառուցվածքների, այդ թվում խարկ կղզու նկատմամբ։ Նախագահը նաև նշեց, որ ծովային շրջապակումը կմնա ուժի մեջ մինչև վերջնական համաձայնագրի ստորագրումը, մինչդեռ Թեհրանը զուշացել է, որ ավելի կոշտ կազմակերպի Միացյալ Նահանգների ապագա ցանկացած հարձակման վրա։ Աշխարհի աշխատությունը մեկնարկեց Մեքսիկայի և Հարավային Աֆրիկայի միջև 2-0 հաշվով հաղթանակով բացման խաղում, որից հետո Հարավային Կորեան ախմբում մրցեց Չեխիայի հետ։ Մրցաշարը, որը համատեղ կազմակերպում են ԱՄՆ-ն, Մեքսիկան և Կանադան, պատմության մեջ ամենամեծն է, որին մասնակցում են 48 թիմեր, և կանխատեսում է, որ այն կապահովի ռեկորդային 13 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ Բացման առավելությունը ելույթ ունեցան Շակիրան և Բուրնա Բոյը։ Իսրայելը 152 միլիոն է հատկացել օկուպացած արևմտյան ավելին 69-անոյնական բնակավարի և դիրքերի կառուցման նախագծերի պատասխան համար։ ՀԱԿ-ի բնակավարների խումբը հայտարարել է, որ կառավարությունը նաև պատասխում է ավելի քան 1 միլիարդ շեկել հատկացել նոր բնակավարների նախագծերի համար։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին աջակցել է նույնական իսրայելցի վերաբնակիչների և ազգային ավտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրի դեմ պաշտամիջոցին, միաժամանակ կոչ անելով ավելի լայնորեն վերանայի ԵՄ-ի և Իսրայելի հարաբերությունները։ Խորհրդարանում ելույթ ունելով Մելոնին նշեց, որ Եվրոպական խորհուրդը պետք է մտածի Իսրայելի հետ կապերի ապագա ուղղության մասին և աջակցել է բռնի վերաբնակիչների դեմ միջոցներին, ովքեր սրում են այս ժամանակահատվածը։ Մելոնին կոչ արել քննարկում հասկացել, որ կճանաչի հարցի ռազմավարական նշանակությունը Իտալիայի և Եվրոպայի համար։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

Եվրոպայում ավտանգության վերաբերաբար ավելի հիմքում կած է մի հակասություն։ Այն կոչանում ավելի մեծ ռազմական ուժի, բայց անտեսում է այն գործողներին, որոնք արդեն իսկ դիապետում են այդ ուժին։ Սա հատկապես ակնհայտ է Եվրոպայի և Թուրքիայի հարաբերություններում։ Միակ հարցը գերիշխում է համաշխարհային ավտանգության քաղաքականության օրակարգում։ Ինչպես են պետություններն ու դաշինքները ապահովում իրենց գոյությունը։ Միջազգային կարգը խորը վերափոխման է ենթարկվում։ Մի կողմից ավանդական դաշինքները թուլանում են, մյուս կողմից անօդաչու թռչող սարքերի և անօդաչու զենքի համակարգի տարածումը հիմնարար կերպով փոխում է ժամանակակից պատերազմի բնույթը։ Նույնիսկ սահմանափակ հարթությունաբերական հզորություն ունեցող պետությունները այժմ կարող են զգալի վնաս հասցնել խոշոր տերություններին։ Եվրոպան անմիջականորեն տուժում է երկու զարգացումներից է։ Մինչև տասատրացյան դաշենքը կորցնում է իր հեղինակությունը, Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը ցնցում է եվրոպական ավտանգության կարգը։ Միացյալ Նահանգներ ավելի ու ավելի ընկալվում որպես եվրոպական ավտանգության անվստահելի երաշխավոր, մինչև Ռուսաստանը շարունակում է մեծացնել իր ռազմական ճնշումը։ Այնուամենայնիվ, Եվրոպան մինչ օրս չի կարողացել ստեղծել անկախ ավտանգության վարչություն կամ բավարար չափով համապնդել իր պաշտպանական կարողությունները։ Այս պայմաններում դեմաբնական կլինի, որ Եվրոպան վերանայի առկա դաշինքներ և ստեղծի նոր գործընկերություններ։ Անկասկած, Թուրքիան Եվրոպայի հարևանության ամենակարևոր թեկնածուն է, սակայն Թուրքիան մշտապես անտեսում է բազմաթիվ եվրոպացի քաղաքական գործիչների կողմից։ Օրինակ, Եվրամիության հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը վերջերս Թուրքիան դասել է Չինաստանի և Ռուսաստանի նույն կատեգորիայի մեջ, պնդելով, որ Եվրամիությունը պետք է իրապական ձևավորի այս երեք երկրներից անկախ։ Արտաքին գործերի Եվրոպական խորհրդի վերջերս հրապարակված զեկույցը նույնպես արտացոլում է այս դիրքորոշումը։ Այս հոդվածը, որը պատասել է Այհան Սարին ՏՏ Դոշլնդի համար, այս զեկույցը վերացնում է որպես մեկնարկային կետ և ուսումնասիրում է, թե ինչու Եվրոպան հաճախ սաբոտաժի ենթարկում ինքն իրեն ավտանգության քաղաքականության հարցում։ Եվրոպայի ինքնապաշտպանության կարողությունները վերականգնելու համար ուղևորվում են 3 քայլ. ընդհանուր որոշումների կայացման ճարտարապետություն, որը բաղկացած է ՆԱՏՕ-ի ներսում գտնվող կարուսներից, Եվրամիության տրամադրության տակ գտնվող գործիքներից և ՉԿՈ-ն կոալիցիաներից, ուժեղ և արագ տեղակայվող զինված ուժեր և համակարգված Եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերություն, որպես արդյունաբերական հիմք։ Սա կարդալիս առաջին արձագանքն է, սա լիովին տրամաբանական է։ Երկրորդ հարցն է, բայց ինչպես։ Եվ խորհուրդը բացահայտում է իրական խնդիրը։ Եթե այս առաջարկները այդքան պարզ են, ինչու Եվրոպան դրանք չի իրականացրել վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Ես նույնիսկ չեմ խոսում Եվրոպական բանակի մասին։ Եվրոպան նույնիսկ չի ստեղծել ընդհանուր պաշտպանական մեխանիզմ։ Այնուամենայնիվ, Թրամփի Սպիտակ տանը 2016 թվականին առաջին ժամկետից ի վեր արդեն պարզ է դարձել, որ ամերիկյան ավտոմոբիլական հովանոցն այլևս չի կարող երաշխավորվել։ Միևնույն ժամանակ, տարիներ շարունակ Եվրոպայի սահմաններին պատերազմ է ընթանում։ Այսպիսով, ինչու ավտանգության քաղաքականության խոստացած պարադիզմայի փոփոխությունը չի իրականացվել։ Առաջատար եվրոպացի քաղաքական գործիչների դիրքորոշումները նայելը կարող է մեզ որոշ որոշումներ տալ։ Դերևս 2015 թվականին Եվրոպական հանձնաժողովի այն ժամանակվա նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը կոչ արեց ստեղծել Եվրոպական բանակ Ռուսաստանի դեմ հուշականության ազատնշան ուղարկելու համար։ Մյուս կողմից, Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Կայա Կալասը վերջերս նման գաղափարը որակեց որպես չափազանց վտանգավոր և կասկածի տակ դրեց, թե արդյոք դրա կողմնակիցները հաշվի են առել գործնական հետևանքները։ Ամենահստակ գնահատականը տրվեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեի կողմից Եվրոխորհրդարանում, յոքանչյուր ոք, ով հավատում է, որ Եվրոպան կարող է պաշտպանվել առանց Միացյալ Նահանգների, պետք է շարունակի երազել։ Ռուտեի խոսքով, Եվրոպական բանակը առաջին հերթին կստեղծի կրկնակի կարուսի ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Խնդրի լուծող զեկույցը վերջին հաշվով բացահայտում է, թե ինչու են այս ծրագրերը տարիներ շարունակ ակամա ձախողվել։ Զեկույցը սահմանում է նպատակը, բայց համոզիչ կերպով չի բացատրում դրան հասնելու ճանապարհը։ 27 ինքնիշխան պետությունների միավորումը տարբեր բյուջեներով, զենքի արդյունաբերություններով, սպառնալիքի ընկալումներով և ռազմավարական շահերով ընդհանուր պաշտպանական ճարտարապետության մեջ միայն քաղաքական կամքի հարց չէ, դա կարուսասկային խնդիր է։ COVID համավարակը ցույց տվեց, որ որքան սահմանափակ է Եվրոպական համայնաշխությունը, նույնիսկ համեմատաբար պարզ

սպասեի շուչ, ինչպիսին է պաշտպանի չթարգավորումների մատակարարումը։ Յուղականչուր ոք, ով ենթադրում է, որ այս հաստատությունը այժմ կարող են համակարգել ընդհանուր հրամանատարական կառուցվածքները, սպառազինության ծրագրերը և միջուկային

աշխարհը չի սպասում։ Ինչու պետք է Եվրոպան հրաժարվի իր պարտականներից։ Իրական խթին ավելի խորն է, քան ցանկացած ռազմավարական զեկույց։ Շատ եվրոպացի քաղաքական գործիչներ եւ փորձագետներ չեն կարողանում տեսնել աշխարհը այնպիսին, ինչպիսին այն այսօր է, այլ ոչ այնպիսին, ինչպիսին այն նախկինում էր։ Ուժերի ասիմետրիան, որից Եվրոպան տասնամյակներ շարունակ օգտվել է, այլևս գոյություն չունի։ Եվրոպան մնում է ամենակարևոր տնտեսական խաղացողներից մեկը, բայց ռազմական առումով այլ պետություններ հասել կամ նույնիսկ գերազանցել են Եվրոպային։ Միացյալ Նահանգների Ավտոմատության հովանոցը վաղուց քողարկել է այս իրավիճակը Եվրոպայում։ Եթե Վաշինգտոնը հետագայում նվազեց իր պաշտպանության երաշխիքը, Եվրոպայի ռազմական և ռազմավարական թերությունը կդառնան շատ հստակ։ Միջազգային հարաբերությունների պատմությունը ցույց է տալիս, որ մրցակիցները անընդհատ շահագործում են թույլ կողմերը։ Հետևաբար, առավել զարմանալի է, որ Եվրոպայի ապագան ավտանգության ճարտարապետության վերաբերյալ զեկույցը գրեթե ամբողջությամբ մատնեցում է Թուրքիան։ Այնուամենայնիվ, Թուրքիան զգալի կշի ունեցող խաղացող է, թե ռազմական, թե աշխարհակահաղական առումով։ Վերջին տարիներին Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անկիջ երկրներից մեկն է, որը հասել է կոնկրետ և 66 արդյունքի Ռուսաստանի դեմ պայքարում։ Նման գործընկերությունը քաղաքական կամ գաղափարախոսական պատճառներով անտեսել է վերլուծական գնահատական չէ, այլ ռազմավարական սխալ։ Այս անտեսումը բացահայտում է ոչ այնքան Թուրքիայի կարևորությունը, որքան այն, թե որքան սահմանափակ է Եվրոպայում գերիշխող մտածողությունը։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի լուսանկարիչներ, ՏՏ հայերեն համատլուրն է, ուրբաթ, հունիսի 12-ը։ Ձեզ եկ ներկայացում ՆՎԱ գլխավոր իրադարձությունները։ Թուրքական ավիաուղիները 5-րդ անգամ աջանացել է սննդի սպասարկման մրցանակին։ Մելոնին կողմի անօրինական իսրայելցի բնակիչների նկատմամբ պաշտամիջոցներին։ Իսրայելը 51 միլիոն դոլար է հատկացրել անօրինական բնակավայրի ընդլայնման համար։ Մեքսիկան և Հարավային Կորեան հաղթանակներ տարան աշխարհի արժանացյալ մեկնարկում։ Թրամփը չեղարկում է իրանին ուղված, հաստատված և նախատեսված հարվածները։ Թուրքական ավիաուղիները 5-րդ անգամ աջանացել է APEX-ի սննդի և խմիչքի ոլորտում լավագույնը մրցանակին։ Պատիվը շնորվել է աշխարհի ավելի քան 600 ավիաընկերությունների 1 միլիոնից ավելի չվերթներին ստացած անանուն ուղևորների ազատանքների հիման վրա։ Գլխավոր տնօրեն Ահմեդ Օլմուշտուրը նշեց, որ մրցանակը արտացոլում է ավիաընկերության թիմերի գիրքն ու վարպետությունը։ Միշտ APEX-ը գլոբալ թուրքական ավիաուղիներին 130 երկրներ ընդգրկող իր ցանցում ուղևորներին Թուրքիայի մշակույթը հյուրընկալությունը հասնելու համար։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ չեղարկել է Իրանի վրա նախատեսած հարվածները։ Այն բանից հետո, երբ բանակցությունները բարձրացվել են Իրանի ղեկավարության ամենաբարձր մակարդակով և հաստատվել ծածկագրային գործընկերների կողմից։ Մի քանի ժամ առաջ Թրամփը սպառնացրել է այսօր երկուան շատ կոշտ հարված հասցնել Իրանին և խոսացել է վերահսկողություն հաստատել նավթային կարևոր ենթակառուցվածքները, այդում խարկ կղզու նկատմամբ։ Նախագահը նաև նշեց, որ ծովային շրջապակումը կմնա ուժի մեջ մինչև վերջնական համաձայնագրի ստորագրումը, մինչդեռ Թեհրանը զուշացել է, որ ավելի կոշտ կարձականքի Միացյալ Նահանգների ապագա ցանկացած հարձակման վրա։ Աշխարհի աշխատությունը մեկնարկեց Մեքսիկա և Հարավային Աֆրիկայի միջև 2-0 հաշվով հաղթանակով բացման խաղում, որից հետո Հարավային Կորեան ախմբում մրցեց Չեխիայի հետ։ Մրցաշարը, որը համատեղ կազմակերպում են ԱՄՆ-ն, Մեքսիկան և Կանադան, պատմության մեջ ամենամեծն է, որին մասնակցում են 48 թիմեր, և կանխատեսում է, որ այն կապահովի ռեկորդային 13 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ Բացման արարողությունը ելույթ ունեցան Շակիրան և Բուրնա Բոյա։ Իսրայելը 52 միլիոն է հատկացրել օկուպացած արևմտյան ավելին 69 անօրինական բնակավայրի և դիրքերի կառուցման նախագծերի պատասխան համար։ ՀԱԿ-ի բնակավայրի խումբը հայտարարել է, որ կառավարությունը նաև պատասխում է ավելի քան 1 միլիարդ շեկել հատկացրել նոր բնակավայրի նախագծերի համար։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին աջակցել է անօրինական իսրայելցի վերաբնակիչների և ազգային ավտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրի դեմ պաշտամիջոցին, միաժամանակ կոչ անելով ավելի լայնորեն վերանայի ԵՄ-ի և Իսրայելի հարաբերությունները։ Խորհրդարանում ելույթ ունելով Մելոնին նշեց, որ Եվրոպական խորհուրդը պետք է մտածի Իսրայելի հետ կապերի ապագա ուղղության մասին և աջակցել է բռնի վերաբնակիչների դեմ միջոցներին, ովքեր սրում են այս ժամանակահատվածը։ Մելոնին կոչ արել քննարկում հասկացել, որ կճանաչի հարցի ռազմավարական նշանակությունը Իտալիայի և Եվրոպայի համար։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

Եվրոպայում ավտանգության վերաբերյալ բանավեճի հիմքում գծած է մի հակասություն։ Այն կոչանում ավելի մեծ ռազմական ուժի, բայց անտեսում է այն գործողներին, որոնք արդեն իսկ դիապետում են այդ ուժին։ Սա հատկապես ակնհայտ է Եվրոպայի և Թուրքիայի հարաբերություններում։ Միակ հարցը գերիշխում է համաշխարհային ավտանգության քաղաքականության օրակարգում։ Ինչպես են պետությունները ու դաշինքները ապահովում իրենց գոյությունը։ Միջազգային կարգը խորը վերափոխման է ենթարկվում։ Մի կողմից ավանդական դաշինքները թուլանում են, մյուս կողմից անօդաչու թռչող սարքերի և անօդաչու զենքի համակարգի տարածումը հիմնարար կերպով փոխում է ժամանակակից պատերազմի բնույթը։ Նույնիսկ սահմանափակ հարցունաբերական հզորություն ունեցող պետությունները այժմ կարող են զգալի վնաս հասցնել խոշոր տերություններին։ Եվրոպան ամիսականորեն տուժում է երկու զարգացումներից է։ Մի շերտ սատլացյան դաշենքը կորցնում է իր հեղինակությունը, Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը ցնցում է եվրոպական ավտանգության կարգը։ Միացյալ Նահանգներ ավելի ու ավելի ընկալվում որպես եվրոպական ավտանգության անվստահելի երաշխավոր։ Միշտ Ռուսաստանը շարունակում է մեծացնել իր ռազմական ճնշումը։ Այնուամենայնիվ, Եվրոպան մինչ օրս չի կարողացել ստեղծել անկախ ավտանգության վարչություն կամ բավարար չափով ամփոփել իր պաշտպանական կարողությունները։ Այս պայմաններում դեմաբանական կլինի, որ Եվրոպան վերանայի արկա դաշինքներ և ստեղծի նոր գործընկերություններ։ Անկասկած, Թուրքիան Եվրոպայի հարևանության ամենակարևոր թեկնածուն է։ Սակայն Թուրքիան միշտապես անտեսում է բազմաթիվ եվրոպացի քաղաքական գործիչների կողմից։ Օրինակ, Եվրամիության ազգաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը վերջերս Թուրքիան դասել է Չինաստանի և Ռուսաստանի նույն կատեգորիայի մեջ, պնդելով, որ Եվրամիությունը պետք է իրապական ձևավորի այս երեք երկրներից անկախ։ Արտաքին գործերի Եվրոպական խորհրդի վերջերս հրապարակված զեկույցը նույնպես արտացոլում է այս դիրքորոշումը։ Այս հոդվածը, որը պատասել է Այհան Սարին ՏՏ Դոշլանդի համար, այս զեկույցը վերացնում է որպես մեկնարկային կետ և ուսումնասիրում է, թե ինչու Եվրոպան հաճախ սաբոտաժի ենթարկում ինքն իրեն ավտանգության քաղաքականության հարցում։ Եվրոպայի ինքնապաշտպանության կարողությունները վերականգնելու համար ուղևորվում են 3 քայլ. ընդհանուր որոշումների կայացման ճարտարապետություն, որը բաղկացած է ՆԱՏՕ-ի ներսում գտնվող կարուսներից, Եվրամիության տրամադրության տակ գտնվող գործիքներից և ճկուն կոալիցիաներից, ուժեղ և արագ տեղակայվող զինված ուժեր և համակարգված Եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերություն, որպես արդյունաբերական հիմք։ Սա կարդալիս առաջին արձագանքն է, սա լիովին տրամաբանական է։ Երկրորդ հարցը, բայց ինչպես։ Եվ խորհուրդը բացահայտում է իրական խնդիրը։ Եթե այս առաջարկները այդքան պարզ են, ինչու Եվրոպան դրանք չի իրականացրել վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Ես նույնիսկ չեմ խոսում Եվրոպական բանակի մասին։ Եվրոպան նույնիսկ չի ստեղծել ընդհանուր պաշտպանական մեխանիզմ։ Այնուամենայնիվ, Թրամփի Սպիտակ տանը 2016 թվականին առաջին ժամկետից ի վեր արդեն պարզ է դարձել, որ ամերիկյան ավտանգության հովանոցն այլևս չի կարող երաշխավորվել։ Միևնույն ժամանակ, տարիներ շարունակ Եվրոպայի սահմաններին պատերազմ է ընթանում։ Այսպիսով, ինչու ավտանգության քաղաքականության խոստացած պարադիզմայի փոփոխությունը չի իրականացվել։ Առաջատար եվրոպացի քաղաքական գործիչների դիրքորոշումները նայելը կարող է մեզ որոշ որոշումներ տալ։ Դերևս 2015 թվականին Եվրոպական հասարժողովի այն ժամանակվա նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը կոչ արեց ստեղծել Եվրոպական բանակ Ռուսաստանի դեմ հուշականության ազատնշան ուղարկելու համար։ Մյուս կողմից, Եվրոպական հասարժողովի փոխնախագահ Կայա Կալասը վերջերս նման գաղափարը որակեց որպես չափազանց վտանգավոր և կասրացի տակ դրեց, թե արդյոք դրա կողմնակիցները հաշվի են առել գործնական հետևանքները։ Ամենահստակ գնահատականը տրվեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեի կողմից Եվրոխորհրդարանում, յոքանչյուր ոք, ով հավատում է, որ Եվրոպան կարող է պաշտպանվել առանց Միացյալ Նահանգների, պետք է շարունակի երազել։ Ռուտեի խոսքով, Եվրոպական բանակը առաջին հերթին կստեղծի կրկնակի կարուսի ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Խնդրի լուծող զեկույցը վերջին հաշվով բացահայտում է, թե ինչու են այս ծրագրերը տարիներ շարունակ ակամա ձախողվել։ Զեկույցը սահմանում է նպատակը, բայց համոզիչ կերպով չի բացատրում դրան հասնելու ճանապարհը։ 27 ինքնիշխան պետությունների միավորումը տարբեր բյուջեներով, զենքի արդյունաբերություններով, սպառնալիքի ընկալումներով և ռազմավարական շահերով ընդհանուր պաշտպանական ճարտարապետության մեջ միայն քաղաքական կամքի հարց չէ, դա կարուսասկային խնդիր է։ COVID համավարակը ցույց տվեց, որ որքան սահմանափակ է Եվրոպական համայնաշխությունը, նույնիսկ համեմատաբար պարզ հարցերի շուրջ, ինչպիսին է պաշտպանիչ սարքավորումների մատակարարումը։ Յոքանչյուր ոք, ով ենթադրում է, որ այս հաստատությունները այժմ կարող են համակարգել ընդհանուր հրամանատարական կարուսացքները, սպառազինության ծրագրերը և միջուկային զսպումը,
թերագնահատում է ազգային շահի ուժը։ Վերջին հաշվով զեկույցը մոզիչ չէ դարձնում ոչ այնքան, թե ինչ է պետ այդ պահանջում, որքան այն, թե ինչ չի հիշատակվում։ Ամենակարևոր հարցը այն է, թե մնում է անպատասխան, ինչ հիմնարար փոփոխություն կհնարավորություն կտա Եվրոպային այսօր այս հաջողություն հասնելու ոլորտում, որտեղ այն ձախողվել է վերջին տասնամյակում։

աշխարհը չի սպասում։ Ինչու պետք է Եվրոպան հրաժարվի իր պարտականներից։ Իրական խթին ավելի խորն է, քան ցանկացած ռազմավարական զեկույց։ Շատ եվրոպացի քաղաքական գործիչներ եւ փորձագետներ չեն կարողանում տեսնել աշխարհը այնպիսին, ինչպիսին այն այսօր է, այլ ոչ այնպիսին, ինչպիսին այն նախկինում էր։ Ուժերի ասիմետրիան, որից Եվրոպան տասնամյակներ շարունակ օգտվել է, այլևս գոյություն չունի։ Եվրոպան մնում է ամենակարևոր տնտեսական խաղացողներից մեկը, բայց ռազմական առումով այլ պետություններ հասել կամ նույնիսկ գերազանցել են Եվրոպային։ Միացյալ Նահանգների Ավտոմատության հովանոցը վաղուց քողարկել է այս իրավիճակը Եվրոպայում։ Եթե Վաշինգտոնը հետագայում նվազեց իր պաշտպանության երաշխիքը, Եվրոպայի ռազմական և ռազմավարական թերությունը կդառնան շատ հստակ։ Միջազգային հարաբերությունների պատմությունը ցույց է տալիս, որ մրցակիցները անընդհատ շահագործում են թույլ կողմերը։ Հետևաբար, առավել զարմանալի է, որ Եվրոպայի ապագան ավտանգության ճարտարապետության վերաբերյալ զեկույցը գրեթե ամբողջությամբ մատնեցում է Թուրքիան։ Այնուամենայնիվ, Թուրքիան զգալի կշի ունեցող խաղացող է, թե ռազմական, թե աշխարհակահաղական առումով։ Վերջին տարիներին Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անկիջ երկրներից մեկն է, որը հասել է կոնկրետ և արդյունավետ արդյունքների Ռուսաստանի դեմ պայքարում։ Նման գործընկերոջը քաղաքական կամ գաղափարախոսական պատճառներով անտեսել է վերլուծական գնահատական չէ, այլ ռազմավարական սխալ։ Այս անտեսումը բացահայտում է ոչ այնքան Թուրքիայի կարևորությունը, որքան այն, թե որքան սահմանափակ է Եվրոպայում գերիշխող մտածողությունը։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։